0: ere wole to wa ni pin oyo la ba so ni pele iju anu ore be kunu afẹ ni fere o se bogotan champion ke dara kende maji ni ke ja bi boyo ninu egbe AFC gege bi gomina pinle oyo fun eto kan to ye koro ina ba to duro re eto abo to gbegbe okupona to ye kululu eto lera pelu re dara yo gbeyin ifi ara ilu to je lokan to gongo la fi pelu lu beja me kunu lati je kere je ijoba ipinle oyo kari ile kari oko champion ke dara kende se maji oni gbese le asun ijoba ibile bi awon ara bi gogo eyin omo lewe eyin osise baba loja ti eyin idalaje omode ati agbalagba eje ka di mu wa logun logun eje ka di mu wa logbon logbon fun eleyin ju anu champion ke dara kende ese maji pelu asa ija esi ki ipinle oyo le ba goke agba champion ke dara kende ese maji de olugbeja be kunu de AFC action action take it back.
1: I just need to be on your line.

0: Ire wole to wa ni pin Oyo la ba so ni pele yiju anu ore be kunu afẹ ni fere bo se fo kan champion ke dara keide maji ni ke ja bi boyo ninu egbe AFC gege bi gomina pinle Oyo fun eto kan to ye koro ina ba to duro re eto abo to gbegbe okupona to ye kululu eto lera pelu re dara yo gbeyin ifi ara ilu to je lokan to gongo la fi pelu lu meja me kunu lati je kere je ijoba ipinle Oyo kari ile kari oko champion ke dara keide eto maji oni gbese le asun ba ibile bi awon ara bi gogo eyin omo lewe eyin osise baba loja ti eyin yalaje omode ati agbalagba eje ka di ibun wa logun logun eje ka di ibun wa logbon logbon fun eleyin ju anu champion kedara kede esemoji pelu asha eje si ki ipile oyo le ba gogo agba champion kedara kede esemoji de olugbeja be kunu de si action action take it back
1: ati se bi oyo la.